0: 先生。おじさま、一体おじさまどうなってしまうの。ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。
1: 刺繍はなぜすり替えられたんだ。北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて。まさか叔父様より刺繍が大事だっていうの。
0: 違う、ともみ、誤解するな。

0: 要布局小节。再说了，那个杜凌云本来就应该死在前线的人了。嗯，
1: 我知道，但现在不是时候。为了避免起疑心，还是晚点动手吧。这件事随你，啊，你完全可以自主采取行动。好，我知道该怎么做了。那处长没什么事儿。
2: 我先回守将队看看。回去吧。好。处长，我看江海洋这小子对杜丽英他们还顾念着兄弟情分呢。
0: 顾念好啊，他要不顾念。
2: 我还不敢用他。是是是，处长好手段。
0: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看，那个秋爷死了没有？要是没死，你就带我看看他，啊。
3: 医生怎么样？
4: 离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好，就诊及时，放心吧，会养好的。
3: 多谢医生。
5: おじさま、薬を作りました。飲んでください。
3: どうもありがとう。北川君、調査はどうだね？
6: 先生、気をつけて。先生、刺繍責任者を名乗る者にやられました。今分かっていることは、やつらの顔の特徴です。おそらく。
3: 化粧しているはずです。この画像は証拠にはなりません。翔ちゃんというのやつはバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。
6: 刺繍店の龍門地と関係があるかと思われます。龍門地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。
3: 彼女が最近誰と会っているのか必要なら強行手段も許可する。はい。おじさま、リュウモンチは私の友達。彼女は無実よ。彼女がショウチャンドイを使うなんて。トモミよ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。 同族でなければ一致せず、完全に龍門地を信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: か！
1: 先生。
0: 耐えることができないのか！男女の情を取り、帝国に利を捨て、これが帝国が要請した優秀な人材なのか！
1: しかし先生、あの馬鹿がつけ上がり、奴がともめよ
0: う。お前黙れ！何を考えているんだ！馬鹿！我らの目的のためなら、少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。
1: すいません先生。

0: 言ってみろ。どうしてあの優柔心といたついたんだ。なぜだ。なぜだ。なぜか言ってみろ。
1: 北川！ああ！
0: ユージシン、絶対お前の顔を剥いでやる。酒だ。飲むぞ。
2: 北川！

0: 先生、傷は。
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とてもつらいです。ともみさんが優秀氏に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして退院を。あなたたち。
1: ああ、体に問題はない。トモミ、ユジュシンは何か言っていたか。
2: ユジュシンは高官省という場所にショチアンドイの連絡点があると言っていたわ。
1: よくやった。北川、すぐに出発だ。必ず遠州のショチアンドイを捕らえろ。
0: はい、すぐに行きます。

0: 報告いません。
1: 報告いません。
0: 報告いません。
2: 引き続き調べよう。行くぞ。
0: 行くぞ。
3: 下面，下面，你怎么了？下面，哪受伤？
4: 重弹。
3: 没事，我带你去看医生。没事，

0: 先生、なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。

0: 有空的时候咱们都得多开导开导他啊，他老这么下去我怕他想不开啊。
1: 是啊，知道，放心吧大哥，
0: 走吃饭去。
1: 走。
2: 警備隊の方はどうだ？
3: ほとんど完了です。くまなく上海のゴロツキに当たりましたが、こいつらは金さえあれば奴らは何でもやります。ちょうど全て終わりました。
2: うん。学生が密かに連絡している。反日集会のためだ。奴らの注意を怠るな。
3: 今日の夜の行動、機密事項だ。絶対に外には漏らすなよ。それと名簿にある重要な奴らは全て逮捕だ。
2: はい。
3: 名簿の一番上、孫世珍。我らの情報によると、こいつはかなりの反日分子だけでなく、おそらくこいつは中共地下党で大学責任者だ。いいか、今回の捕獲作戦は必ず成功させるぞ。
4: はい。
5: 同学们，所以说，只有中国共产党才是中华民族未来的希望和救星。蒋介石、汪精卫之流，只不过是历史进程中泛起的泥沙和尘埃。他们以及他们所代表的反动阶层，终将被历史大海的波涛汹涌所荡涤淘汰。
6: 不好了，日本特务与护卫队一直在找我们，这个地方估计很快就会被发现。
7: 同学们，赶紧分散离开这里，快！
8: 走走走走走。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。嗨，下去吧。嗨。
1: 帝国駐上海哨戒が襲撃されました。哨戒の人は支援を求めています。
2: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
1: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，快，快，等一下，别动了。
2: 老师，
1: 哎，断了。
2: 等一下，
1: 大哥，今天我们不想多杀人，最后都把学生放出来。
2: 放，钥匙呢？在我这儿。
1: 快点。
3: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。
1: 记住了。明白，
4: 别害怕，我们是武装队的，我们是来救你们的。
1: 你真是武装队的？
4: 那还能有假？
5: 北野君、私だ。
6: 先生、先生、孫秀金が小ちゃん隊に連れ去られました。
5: 先ほど報告を見て、それを知ったのだ。
7: 官庁の紹介をしてもらい、
5: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から、疎開内で私服行動ができる。
6: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん隊の首をつかみます。
7: しかし、先生。
6: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
5: いいぞ。疎開は手伝うことはないだろう。
6: ご安心ください。必ず小ちゃん隊を捕らえます。
5: よし。すぐ人を連れて行け。
7: さらに中国の警備隊に各道に配置し、
5: 必ず小ちゃん隊と春秋侵乱を阻止しろ。それと小ちゃん隊に会ったら抹殺しろ。
6: はい。すぐに通知しろ。主要路をすべて封鎖しろ。
2: はい。

0: 谢谢你刚才安慰我。
1: 啥时候安慰你了？不。哎呀，没有啊！
2: 谢谢你刚才安慰我。
1: 对，哎，
3: 哎呀，
4: 我说当初就应该让我去，让我去早都回来了。
5: 大哥，他们回来了。
4: 啊啊，回来了
5: 啊！
4: 哟，
5: 啊，哥，三哥，哎，
6: 大哥，
7: 哎，没事，
8: 你们都没事吧？
5: 没事，
8: 好，回去休息。哎，
5: 好嘞，走，哥，走
6: 好，
8: 坐，
4: 还顺利吧，二哥？
8: 顺利，倒口水。
4: バカ野郎！
9: はい。
10: 北川、さっき失態をしたよ。
9: 私の失態です。
10: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば、非常に厄介ということだ。
9: 私たちが疎開を理解していなかった。
10: そうだ。あの警察署の優柔心。今我らにとって利用価値はまだある。
9: しかし先生、優柔心は信用できません。
10: 中国人に信用できるのはいない。グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下の方面主演。しかし、奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する。これが戦略であり、変えることはない。
9: はい。
10: ショーチャン隊は倒せ。ユジュシンはショチャン隊内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
8: 就这样，我们突破了封锁线。
11: 太危险了，但能冲出来，真的是好样
4: 的。哎，对了，是不是饿了？
12: 啊，
4: 嫂子刚逮只鸡，我就给你弄碗面。
12: 行了，去吧。
4: 哎，明天聊，大哥。
8: 内奸的事儿查出来了吗？
12: 很快就会有结果了。
11: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
12: 嗯，春荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟。我也不喜欢这种。

0: 少し前、我が部隊が、我が部隊が、
1: 杜边大姐，我来。
0: 八郎を追撃していた時のこと。我々は手ごわい敵に遭遇いたしました。しかし。
2: 看见了吗？这军机现在就在杜边手里，你走过去，抓几个下手。哎。
0: 気を続け、我が部隊は八郎の一個隊を。

0: なんでだよ。どうして出ないが。いいや。俺にいてくれ。ああ。
1: やばい。
0: 先生。今。先生。先生。
2: 一次小小的打击，你就这样歇斯底里吗？嗯，你真的让我失望。我告诉你，失望的不是你这次受伤，而是刚才你那种歇斯底里的发作，明白？
0: 先生，すいません，私は。開催します。

0: 上他吗？
1: そうです。もうちょっと時間がかかります。
0: 那就安静下来，好好的养伤啊。
1: 多少？
2: 兄さん，だんだん看一下哭を気やす哭を出るね。哭を下げ出るかな。
1: 喧嘩するのは喉はいらないよ。
2: そうだいじゃん。やってみますか。